0: Oh yeah, my bloody Valentine. I did. Oh. Yeah, that sounded good.
1: I have your income right where I go.
2: じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
3: 君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗走をほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。

0: は元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えんって言うてから
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ

0: Can you speak in Chinese angrily?
1: 全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言ったこと分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る。全然聞こえない。

0: お前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。
1: なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、
0: よくわからんちゃけれども、
1: 俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
0: 何かっていうとそれはね、
1: 何かっていうと、
0: 待て！

ああ、お前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して取るとこもあったらそれじゃ。ああ、俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺。

0: Thank big one. I think I didn't know I have 0-4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. Be on Friday in person. Always been. With the piggy. That's how you know. Guys, do it again.
0: Bye bye. I'll send you the note
2: to yourself. Yeah.
0: ブリフターズのコードタブの
1: かいやいや、
0: まあ、でもベース書くだけだ
1: ろ。悪いや。
0: あれしかねえのか。
1: あれしか
0: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。Bright. ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始めは最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう、My Bloody Valentine の3番。だから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも。
1: Okay. 1, 2, 3!

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: を
0: どうそう。ああ、それは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。
2: ダイエット。テンポルタティラー。トゥパズライツーママ。

先輩なんての悪くないですよ。さ先輩やったら男性を否定するのは人生だった。先輩だって頑張って手が持つのは人生だった。先輩が悪いのは人生だった。

0: And I can't hear anything.
1: Can you
0: make sure the connection? Oh, I can hear myself now. Can you turn up the guitar? I couldn't hear guitar at all. Can you turn up volume of the app a little bit? The opposite way. On the left. Yeah, there. Maybe, yeah.
1: Yeah. All right. Look of your old eyes.
0: Can you hear my voice? Can you hear my voice?
2: Yeah.
0: Yeah, I say the look of your old eyes.
2: Oh.
0: Yeah, reverb. I hear reverb.
2: Okay. Very less.
0: Can you turn down? You're really loud.
1: Oh, so it has to be like every.
0: You can't just turn down one micro.
1: Yeah.
0: Yeah. Wait, what changed?
2: What do you mean?
0: What changed?
2: You got quieter.
0: Oh, okay.
2: Yeah.
0: Okay, let's do that. From the. Oh, hell yeah.
2: Oh. Click dealer. I can't reach it.
0: You don't have to. Can you take down the mixer? The length.
2: Physical
0: mixer. Can you do that for me?
1: I think you.
0: Yeah.
2: I don't want to move.
0: Okay. Then, yeah. No. Yeah. I'll do that. No. Long. Never mind. Yes. Yeah. Perfect.
2: Don't play louder than the click.
0: What? 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って

当時の海も結構のサイパーの俺たちだった。出当時の海も結構のサイパーの俺たちだった。出当時の海も結構のサイパーの俺たちだった。出当時の海も結構のサイパー、マシマシのしげないユーグルなんだ。マシマシのしげないユーグルの、マシマシのしげないユーグルの、マシマシのしげないユーグルの、マシマシのしげない夕暮れのしげさみ、マシマシのしげない夕暮れのしげら、マシマシのしげない夕暮れの、マシマシのしげない夕暮れのしげない、マシマシのしげない夕暮れの福しゃみ。

0: 元気
1: あんた顔が全然見えんた。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した健康、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくな。
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

0: キャニースピーキンチャイアングリーレッ
1: スン。全然、全然、こいつ、もっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言っとくの分からんちゃうけど、全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る。全然、全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと待て

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何歳だろうか。決まった。何回その話を繰り返して言ってるんだろうか。それじゃあ、俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分からない。

0: small. He does the five. That is.
1: Yeah, sure. You are pubic. Oh, I know that. Man, it's played. Is it Tarka? Not exactly. Let us go. Okay, alright, go ahead.
2: 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って